0: ריטלוחציך אישימצה נויה אלטי רוציחושיק דילוקולך רוצ'אב אלטי דיוס.
1: דירושי אלטי ונקרי אוצ'יפת הנקבי כאן לקים בי רידיוס כאן אך שיקחל בי ריונק יש חביך כאן באך שיקחל ריונק נקד לציך תראה כאן תגירך בי כאן חבש בי נקעשה וצ'ת שצ'ת שלב רומא פתנק פחון רושי אל כאן אך שיקחל איכאן קורנא אוך כאן קור כאן חבש נשאבון ריונק רי שקצות שפן לי חנסיס אונו ואינצייס איץ חייק אור חני לבי נקי שחפר סיטולן תנטו שקצות שפן לוקלך בוך לבי וליה איך שקעדי שפן לי ונקי שפן לבי וליה חבש שקעשה נקצין שין דוחקח ריבנקרי ריבנקי לחבר שכסה, אינקצין שין רצלח ריבנקי ריבנקוצתה שכסה. צחק אוכל לי אומנו, לצ'יני תינמת וואטמלה, ונדה נביח צ'י מנין בנדה מנין בן שלחון. נביח צ'י, לתינמת צ'פנדי לי צ'ין כתינמת וואטמלה, בכוני כמסן לקורו תוכבלילן בפקרסל קורו, נקצין צ'י נותוח וצ'ין צ'מש בן חום אצל הבל. I parvik arnoxese roxa quase dios cosi la alakh biblia pa ari la alakh bukhrichin di dios ko pa a reyo bikh la alakh bukh pandi segunda timoteo 3:16 bikh qechi mere kan yohrti khokh bi makari wa kamin di dios nu tukh qe chin chkerin ka chin chin qaban rokh porke di dios yohrti khokh pa khala khokh taqrib yal chi yo kase ots wa kamin נקצוק על הולך שבל שפן לי פרימירה תימותה אורי דוס עוצ'ו אורי תנח כאי ירמו ככה וכשכי נביח נמבחו כדי עצה כצעון ריק אין רדיוס שבק אוצ'י אקובי דיק יצחך שיקח לי לא הולך כי אם מנחונת או יובל לי נעתון לי כצעובן עצקי נביח צחר לא הולך שבל שדיוס רדיוס נביח נמבחו נביח נמחוק ארי עצה כצעון ריק אין רדיוס שבקוצ'י נא אקובי. רינא בייל רינוביך רדיוס שכי חג הרינוביך צ'י כונו חלטה ונקי נוביך כאן כצעון ריק אין רדיוס. תחיוך צ'בון פרי לאורסיון תחיוך צ'בון פרי ריץ' אובן ריק אין רדיוס. אקורי קצלל נקיביך קרה כאו אושיר בייל. Reaching yet only kind of Dios. Rina Bayel Chiribnak, Toknich only kind of Dios, Nicatinchi, Tukutu Rukuibel Rumak, Cheri Dios. Kakarika to Yaro Ihri Dios, Chupandi Ruch of Ending in Dios. E. Chakako, the Nicatinchi, Karika Tukutu, Cheri Dios, Loker Nicatinchi, Loker Nicatinchi, Rivnak. Then a kakachitir. צ'ירי קאץ' אובן ריק אין רדיוס, כאן נקעצים וצ'ין חייר וכיח ריק אוכלן רדיוס. ארן בשצ'ה לאדורסיון. תוכרוך יוחצ'ון ריק אין רדיוס, נקעצים צ'ין חייר וכיח רדיוס. בין חייר וכיח רדיוס, די סמכר רדיוס, רי פאולו, אורחן ביך, נמבחו קאצ'י די עצ'ה כצ'ון ריק אין רדיוס. Coming out, she at only in Dios, Shabakuchi eco bean me. Beratvat copa samahat copa wachochat copa behat copa pahunchik samah or at benach pahunchich at benach chupandi communita. Tikirel yach only in Dios. Hadid in a bejasin behri samahis diosilo lecha versi dios. Conohilcha, catch only in Dios, Shabakuchina eco vi. Ori Pablo nun atahum bano belkere rinchke tal bejasna benchi yach onrik in Dios. Hum bano belkenu bandi unak. Domari katalal sipa efe ach efeso. Kank ovri hum bano belkere kere takorhe yach onrik in Dios kanikitseke reki achka. Chka rulolach jabash Dios manu bihte chkechi kank ochitabana o manina ben. Pero vena ben. Bih beratna tseke ha achka. tokhiyat on rikiri Dios, tak na yarok ikhri Dios, nubih, titi kitzekeh, chikahri lo oleh ki a. Rere, ne, como yoch on pari, ri otsk asleng, yoch oi, yoch oi nekhri pari, ri moralidad n gabih chen. Nik atzin chiri unek, ri rua ri unek kan chach chach vi. Riro ari unek, manohnakta ri abahre ri king oyo balcha. Mayo, manohnakta ri abahre ri king chayonek. Nisha sehun na oh nia pochive nunaki watala. Konabri ri Paulo, rusamahir Dios aschwach, dikelakan, ekovinaki, risha oyo balki banunkan kin diki a. Iba kaming a heko apo yech onkarik indi Dios ikisakeh kia. Numunak iwa chalal tawa shah na pe mbih kere. Ruk amon kumi khun rakhkwal si Dios ayonek kan pahay ruch ayon kan rakhshayil. Osh kibang uyo wal ki hun da chalal kiripap eh o par samah osh ech ayon ki. Chkinak sah takhyech ayon. Kharaqa kharaqa kharina ksah pero kamon como si rakwash dios ri wa kamin ya qehri dios ni chon ri qehri dios ir tsekhingar achka rukamon omar kamonta tapi narat bir kamon rukamon omar kamonta pre ko khajalas kirin ki bang shashe okchin ki kot ki chirki asten he kan chah chah Shashiok chiri mas binakit kit eta chiri hekan habeh likikasleng. Pehak achkir banun di parachoch. Sharoman bih la oleh rochabash dios tikitsekeh chikahri la oleh ki a. Manos santas nubih la oleh chabash dios la oleh taabah. Rene kachitsik komurikak aslen la oleh chik la oleh chika rika akakeng. La oleh chqari qatsbal la oleh chqari qakashbal la oleh chihun ri qakasling entero manshitari qakasling manshitari qan mari dios subanje chilo oleh chik manshitari ri dios kan la khochi kan la oleh ri qakasling toqrohun qaya qayar ri dios kan katsin chil ri qakasling kan la oleh wi qatsus na pehum okah chupan de isaías 1.15 Nubih la oleh Uchabash Dios Tokrish ni tzekeh Ri a chikah Ri jingi shchon vikin Yenkan ni vele sah Ri nutsubah panivi Stapeh hanil la chich oven ni ben Manshkin shim vakashahta Roma ri a kan Tzil Dikin dikik Ri Dios nubih To Krishna tsekeh ri achkah ri tinyih chon vikin. Ri Israelitas rhe khadiri bano bashko kikin rhe. To kyech on vikin ri dios rhe kan ki tsekeh ri achkah. Shimihan ka. Yiman bihta timanin bande tikirih. Tihum bano bashre to kyech on vikin ri dios tikirih ta tsekeh achkah. Yach on vikin ri dios. Pero chiquen no viejo lo lecho a ver si Dios. Riki kaslen de israelitas rejene ki tsekeh ki a chikah hak a sha tzil riki a riki nkik ka nunca mik ka nunca mik ri unakire ke le sandu ki kel hum binek ir Dios manda jota no viejo tokrish ni tsekeh ri a chikah riki nisho vikin yenkang nimbele sakh ni subal panivi ne qak achitsihre toqribunaq nu tseqeh hor achkah ni chon likir dios nu yar qihri dios isha tsifru asha komak sha tayon sha ko tayonek rubanun dios kama nu tsutari unaq nbi ilan bi lalakh chabash khin bi stepe khanilar ich oben wikin استطيع أنيل لا تخبه تخبه نبيه ريبنات تنيت أون لكير ديوس تنيار قير كهلين ديوس Rijabah kama nabih tachker bishik nabih chere kachlati kan khanil lati habah ni chon rikiri Dios. Na washa khapo chesle kan khandi kan paeh peri Dios chachka ni chon rikin kan habal na washa. Khak aver rukas lende unakre shats ih chach Dios. Khak aver abakhre man otsta de man khatarin da hori Dios. Nubih Yin kang maskishim bakashahta, Romari akan silbotahinak, rikinkik. Ridios manda shahta nubdaki watalash. Raj ovendik in ridios, veshats ilsik asleng, veshats ilsik abach, trach ridios, yatsikhikink, a trach ridios. Ridios kan relesah irtsubalkin kamashkarzuta vi, kamanda shahta riaj oveng. Cikak ni kat sini baru nak kapar kiri Dios tanda syah. Ika Dios yang bika wakwas pichin kan hal nila kan tapi kata utuh kalau kerjakan abahho. Rekan hayin oka kan wasah rikun abahho. Kerjakan ni kat sini rukasling. La Isaías 1:16 lalu yar lo ker ni kat sini nu bandu nak ini bih. Tich ach obersah kan. Kisah ke baju panri rizili kasling. Tiwile sah kono khere tselah chihri kaslen cheri samahri ben tiwile sah ere chinwet tod keri yin shinzu ti yakan retselapal tiwe tamah ni ban re uts nu behri dios wa kamin ka tiyan qihn kohlen wa kamin ka kischom wikin per ti banari uts ti yakan retselapal nu behri dios ke khabal ke chakhchakh ke khanil yakikot to khil qatlal kari kan yech on de kindi dios ke tsikhing qatska khabal ko khun kaslen chakhchakh iri dios kan kharir naho ve manketari ri dios naho ri chintachi a rat rat nikatsinchi nda chakhchakh be sakhri akaslen nu naqi wajalal kharin da khori qa dios خارین را خوری قدیوس چقیل موناق ریدیوس من ریز لخت را کوال شخارین نا اوخ شخارین ریبانو بش نو بند و نق خارین ریز لخت ریدیوس من اقتا چه چیخسی نو بیخت خون آن تو کما یرزو تاک ریدیوس ری تو کن یرز لخت ریدیوس ری و نبانو هوی چل بانو بل نو رات من یرز لخت ریدیوس Haribano Bestia Tahinche Haririm and the Hotel Rios. Provecan got Sequestro Kernica, Cinchin Caben. Rinubandunek Hari Tuchachober Sahruk Aslen, Trele Sahr to Chupandruk Aslen, the Itzeltahna Och, Chubachi Dios, to Yakandri Itzeltahbanobel, y to Tihohri, aprende de hacer el bien, Vispa Castellano. Tutti hochri di unek chino bande ots. Romari unek hantakre shashere etzelabel. Mas ots nan bang. Ihakar ots manu banta. Wakaminga nubihla Allah chabashi di ots. Tutti hochri di unek nubang ri ots.
0: ריטלוי ציח אישים צה שויה אל רי וצילך רוציחול ריצ'ין רירוצ'בל רידיוס ריטלוי ציח אישים צה